yapitutu ekayamalaba wanda kacha sekasi siri ya mafu beti ni yatu jomio na asuri watumi ya dingi na yano wakasa mare pumbu chemi ya nama sabama na nana bibi beso jini tumse weyanyo nyami hili wamani eni wa eba enemi ya osu

ne la ha oyo nyame o tie ase ye mesa nyankopon ni so adaje se o tie amia ba bia wo bia na twebe wo bia bia na sori e wo tie ase fa ni o nyankase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa